0: Aku ini menjadi mentori siapa yang sejuk kau zandia. Makmur yang kubi, nemi si habi dekai, nemi si najuku menyau. Makan juku menyau terami dekai.
1: Jabana jami go amagan deti magbalu. Oriyo.
0: Makmur yang kubi lemki kia kau tahu menyam yang kubi lehi kuni ameli tu gua kiki yang kubi ni nehi ya me awal kau donko suvide fafa vide. Nukenai meli nino mila asesaria. Mina kwa yigi na mi guakudo mi sukulu vya mi gulube garapopo ya mi kikia mi sukulu vya ole ngulano ale gulube mi gulube olo dudukpa iye mwa kwa le dudukpa le idua mila ase. Mila ba don kujina mi ya gulana mi gulube nukenti ya garapopo ya mi reke alo witri ya mi reke ya amowa otro na peta alo o na zandodro mila seja. Milava wewe na mibakuyo dekajere ole yeye dekeke ole anukenti ole do dekaje ya mede mengi ya mungu na be ya tu agbo asodua muba huo mukpa kubwa flana anukenti wila seja. Ya yeye jina mideke mje gulami kubwa sokuwa dekehi yale norufifi donku suvire fafa vire ya mido kugakudo ahuto gabiam mesa epompona Pascal gakudo kiki enyake mje gulana wameve mje auto mje entobe enmebe
2: magulume kiki yao mepata nole kui guni fafa vire le nani yobe legbe nani chochang vire basi donku swa tro se tro eh va be zuzulo mitel ma be mi amiro mintel mlo ho mi ga mi amiro le profiter on le doit mauvais homme le son cola de soir pour mi kwa tele kulujina to ho na be ni na mi fafa vire va ne be si la jaya en toni nya fike ye de ke be si ame la kwedwa ya le vire le lo mia ya le vire to ho no la kwa kwa na mi vire ni si la jaya lo mi ngbe o va fi mi la jakwa en toni kwe ne manyanu ke mi la to so de ke be si anja kwa ndwa kwe na mi si vire ke mi va kwa nyine Mia gulen ko be Pascal la gba kudo kiki sosa wa wo yibo
1: gajen kono bi akopoku no bia ojojemo jili go gajen kono
0: ya yina mi le ke mi gulen ko be gapopu o me de bi olo dudupa de ke bi dudupa ya mi de go gba kudo akwito pa fufun ko si e pompona Patricia gba kudo Michel enyake ye me gbrona wa me ve o mi oto mi se entobe enwegwe magulo be lenke ke yome anyanya we ya myebe viwa ulo kompo kabi gna be zame ko towa wa ele o be mili de kukuna de viko gba poto e wo npo wo we kompo alo dodu pavo yo gba poto le supportable ke o mule po enu adodu ri pe alo mule pla mule portable mo mili de kukuna be oni da chi portable oni alo ni da chi android vide ne wa te po gomele de ke be wona me ne wa le wa we kayo wa so kayo so wa be sadidi aso kayo so ndi pe pe ko la wa ka ni lo mi no ke la don ji ke ne yin be dodu pa be nu wa ba ya ne wa chan wa te po jirudu ne wa gbo be nyeji chawo cha mi odo emi agbon we asukuru vi o cha o de nkona mi pa mi le de kukuna de vi o we o ne jagwa ni wa lewo be kayo vevere ni wa apala nlo magbon mi ko be Patricia Gbakudo Michel wa be tere jigo
1: lo la ife ne kla wa so me ga so du yo me so da bi a hare a me o nu lo a ha ga na me o so kora ya wa me me sia me le nu nu wa
0: Nei be mi do gapopo yo me yemi le okonwa konwa unde menyi ke ye pe trope trope trone pere pe pe va kwa de ke be konwa evaneme egombe ne o le don do amede e ne e pe troa alo le don do amede o la tu fene ne ne ke yi voju o chewa ke ne yi bo le do dono wa ane pe atro o la do di jwe na wa cha wa ye obe enye pade nu ko fisika mule pe me si me pata be so egbe firagbe ya kaka be na brada gbe ya mafale ebe ko je jopo a zando dro bi wona o agba ka be nu o afan kaka be wona o zogbe yi be wona o ke la veme e mle pe am ko atake ke vivira mle mi asina agba si vinyo pa atake ke ko le togo nyugba ja be wa vale ga popo pa magun be so egbe kaka la po ndeke wetro ga ni so le vivi kwa mila gbonbe sando drobe wona wa ola je gomeke mila so ade nkona evojua ele vevere be amesame mia dogule e bekon jeji
3: sora di mana kwa epodo modiro
1: odio
0: nya yi gina mi de ke mi agbo mi pobe nini o le de kaje mi agbo mi pobe mutuna agboro na ho mi gbere e papo mi flana po o dogo gba kujo nya keye mi gbon o dan nkori jibe awito komla nya keye mi gbon mi auto mi ase ento be enu mi gbera e nu ke nti ene ndu afilea enyen jina la to agbo ke ngola do ho mi wa e gbon be neyin be yin to ngbana ni npo agbo ajika so na mtelma be e nu ke nti po yin be magbon mi pobe e Joseph ala sebi ke o gbon na e mudune sugbo e o be ale polia e mute won parce que asebia mi lo na to na agbo ni asebi la gbedo ho do bi pepa e pako be flana exame o no kusumo e pako be flana po e o be ke nja dune sugbo wa e o be na e ka e pako e nja mte flana po amle de kuku na tonye o ko gba poto gbale le amoto a be oni da ya sebi olele alonu ja ti Joseph olele ni wa ti wa te po gobele agbo to to be ona me sino wa ale nja flana pa ni ne pe wa cha ola no flak pa eyin wa lo mi gbe pe be ivo gba kudo kiki o be tere nibo
1: kwa divo ya yesi me be la mere mu ka agbo vivo nya wa ona hisi aso
0: eyin lo mi lo to mi lawe na mi ni mi gbe pe be amoko pata ti nya ko mi le gba so don koko na mi no no wetrale ya mi aji dare mi atro hasa mi atro ba kiki susa e la popia godo ya pe konye be to gui sans fou.

Nyono vino sondo akwele mi adu vitore si areke se mien kole kanel FM Abenu se mwa jisi areke ye Mba na mi ba konu vide gwa duwe vide ya Akpe ye mduna mwko kwata keke ono toji jisi mien kwa Kiki so sa em na pupia godo jiro do no ahadamene Nye kebe gbeme yo se ya Oyo na penko yebe evida hea Ongba julekbo ame dona konlo ya mwini nagbo Koklo mne te kpoli me vivi no a te pere kopu gbangbane Gbangbane ron la me Eno la kpobe wewe ne aswa di le no aji akpo Nwa huna kpoli ewa gbangbane ron la me kakaraka kula be kuvena ne no bi okwa akafui e ya be kuka kakaraka no twafo je nko ku oro lagbiji na be kula be kuvena ne no bi okwa apwasi pere o la ngwa be tok gwisan fu chublu gablu no bi o we trois ne je jira mi adjo tor seri baba ya